0: Joshua.
1: Okay,
0: Mante ni
2: hey.
0: Obi asem ni.
2: Enanko.
0: It's okay. Na okasa te se sister okasa te se Arab ni. A wode brofo de aka Arab no ho.
2: Hey, miss. I don't want to.
0: Na mo ba fun su igun tai. Na de sis ni. Course ni nti drinks na. Yesi wo lender dog kra sister yensi.
2: Wante. Obi atran nche faga.
0: Headmaster. Madam ya onenu wadwuma mboyi owokunu bokona da letter no we bie ne zip secretary oye wedding nche yo secretary ye wedding nche akatasi akopa dwuma da letter to make clear ne say e just awu de oto beje
2: o set ne yanka hwe betam say
0: so okache say mu o ja umo mu okuna
2: o ma ba ha
0: ya wi o mu ha sister wo de wo ye down kura pa oto beje golf da letter
2: Namisa.
0: Nshaka wudi.
2: Amen.
0: Na da letter lock lock office no. No instance obi aka che se ma ebi.
2: Oni ho.
0: Je for nkofo yire.
2: Traffic a che na
0: ja. Je for nati.
2: Traffic a che na nkofo yire nti.
0: Nshaka wudi.
2: Amen.
0: Na da letter bi ne zip. Akwa bi ko ye bi esisi na so na me wura fi no se CC camera no. Ono ade akobobo dem wa ye adwuma.
2: Eh.
0: Boni be kuma boni fo.
2: Ne kura pa.
0: Eduro mla ye CC camera no. Eni ko hu se da obi e kwablani abutu pa na da letter. A butch no pa oh
2: I said we would defend no
0: we shut the letter out to me so yeah dear
2: no crapaja
0: chana for no to so anuma gun bo
2: what are you atedun so ja
0: isha kawrade
2: amen
0: utum sha wade mpapra de hwentia na kekedun no de atuatu ache
2: we di asanso kan nyina
0: oh me sha madala
2: de wade da eta ya de
0: ubu ubu
2: ente
0: hallelujah
2: me sha ha e meje sa enze ero
0: tia tum sha wade mpapra de hwentia na kekedun no de atuatu ache
2: we di asanso kan nyina
0: oh me sha madala
2: de wade da eta ya de
0: ubu ubu
2: ente
0: hallelujah me
2: sha ha e meje sa enze ero
0: tia sha wade
2: kan nyina
0: babro sha wade sheye fo
2: na mo get enam dia so
0: dia so
2: e wala na
0: mo yiran ka da no mlanti bo yire dia en
2: e das ni
0: what dia
2: wala ka ne kontompo
0: e wala na o twa le kontompo
2: no no ho ka fo no apa
0: yire no no ho ka fo no problem 32
2: me dai 35
0: o says 35
2: yo yire ni
0: yo
2: woni ti
0: your fo o be yire no
2: woni ti
0: na te se uti ni tu asoka
2: empty
0: nyansa nim
2: kan nyina
0: adwene nim
2: kan nyina
0: o se o fo o be yire
2: woni
0: bless
2: 32
0: na ya sanu
2: mmo dia sam
0: yeru person
2: no ofa do
0: hallelujah
2: amen
0: ti election ye pa ayi foolish mo ho krumpo mura finidi talo su kwa mo ho me pese ko dra
2: otwe
0: ti ni ya
2: text von hard you know this of your matan ne ho nka za oyeko ko
0: obi eja le yere ho tu kwa na kobla ni tifio nko ba bia di dime fo obi yere wa fe le no re twa na se jire ni wo no bi yere me pa cha ki ni wo he fa
2: ila
0: haleluya bu sa ti akon ni agusu
2: ne kura pa ja de ho yin na
0: wo yiri si che yiri si si no
2: wa sa twa na mu ka ka
0: si no yin na to denum ra che
2: tre
0: hey assemble
2: enje
0: problem chapter 6 verse 32 to 35
2: your four yere no ni
0: your obi yere no
2: ni
0: odi ano
2: ema
0: ema
2: ani enu guase
0: ani enu guase
2: ana obenya
0: ana obenya de en
2: obenya
0: your four obi yere no oni ti
2: ema
0: ei bese said the gabla bese ahwe won
2: me go na mama timpo aja
0: said the makiel bese ahwe won
2: na mama timpo
0: bese maybe pa makiel no mde mako di afa ho ade hwenti pa di biwa de ba ya hata edit wono enye ki
2: pa
0: ya fra bi bi ko ya machine ni mto ya valet aye no hote set ano be di ego etwa
2: o
0: si gere no ni ti ano so
2: o disa
0: na chese won kwasha o kra na ti umu no on pesa ade no
2: gift obenya ye amani enum giase na benya
0: na amani enum guase
2: na benya
0: na benya
2: won wura so be pa
0: na nanim guase so
2: won be pa
0: emfiri hoda
2: ku twi no bere ma abufusie
0: aha
2: na wura to da no on fenfiri
0: na bible say I retort that no. That day no.
2: Often free no.
0: Krachi. Ablachi audi obi yirachi. Bible ne say. A day di achire no. I retort that no. Often free unye no di achi.
2: Omu mpata biyala.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ti asemni yo.
2: Omu mpata biyala.
0: Mpata kurasi ye mu mao.
2: Omu atedi mpudos mpa.
0: Omu atcha. Ti asemni. Oh abcha ija.
2: Biro.
0: He. Misi alo pay message ye di mao. Eye ye.
2: Anche ye
0: mao wano. Na nash wadye.
2: And the
0: yellow
2: yellow

no sua ne foforo na o se de o ma no urade branase na de o brane wa urade ma no so enna kwa like tinkitinki ya no obuo ya no sro ya ni ko abc dinum na ba ko wa tuti na mka chense wa bon etu ansa na chi no sua ne foforo na o se de o ma no urade branase na de o brane wa urade ma no so enna kwa like tinkitinki ya no obuo ya no sro ya ni nyame sra specially here ya we 1975 said your message aka chere wono be sia blaje onim se wi ase ne nyina ya ne dia Ecclesiastes chapter 12 verse 1 was it kai wo fulanti brem sana da bodna paul katimoti was it basho mla ye na kura mla ti brem akono na nya hyeso na kogi de kono na bi ka bi bo kokose hwe wa tu ye ya wa dure so wo ti wi ase na da wo ni nyira ya wo dia na mo bombo ti so be jai wa kwa nyira sha urade sha na jai ya kese sam no ne mema sam no e ti do so te hododo sa wa dine na na ye wa kira nyadi wi ase na mo yakopa wa batu wo enya wudia obeto se adho na se tu ye no san se jaho ko eni ti bo blase ohoho na wudi ye na se omanfrani na wo be sue obi na to be sue ti se ku su the same time ka wa bi ye sha na sumu ha ni kambu ipom ni tira kwasi mensa no wato atwere guess na frana muju gayoro sa jota poli ka wa na jo be ke bi abranti e be ma ne so be ma ne sa so ya no ni bi se wi ase ne ye ne dia na no ba ma ba kwa as kumase as kwa ne ya kwa all night me poye na me pe bebe ejina prichi. Me peja me ni enianom. Ena umachi ma mompa yempo. Me tisa blati ya bigboni isema. Hey, hey. Oso, oso. Look. Uwe, she. Popu kula wada. Popu. Chese. Eya yu na wusemo. Nyong boy. Chese. 24 to 26 years. Nese ni pa uwe urada wafo yis. Because of akutu wetu wepa wa. Yu la nem fiyadiye. Obe tisu. So uja meka. Me tisa opese winyini cha. Winya. Ose uja nyo face. Winya wu. Winya nidiye. Winya. Bible said, "Do not know where journey." Now, when we awa, and then depend slow radi kura kura kura kura kura. Now, kedi pe mwe radi slow radi ya. Now, so fumwa. Me the 18,000 na shaba Bible ma pe baby diato. Me dami huamba. Me ba na deseni ya biya Bible. No uka odi apo akefa Bible ni njina ako. Onofo, nwe biya mnu e yiske na film nwe jaba Bible nwe ho. Minya, me share dami fa besengati ya umeme dibo tende panie. Me diku ufami ya neti sedro. Me dem boba na igu hundred 10,000 toso. Wodru wadwe yin nai. Wodru anu achi no. Papa bako ya attempt.

0: ana de obi bia ya wa aya wo ya se wo de hye wo mu a aha ma me ti ase se san nipa ne bo ni nyina no e hye wo ani ti da wo hu na na wo ya ma ya di ade ni moja bi abedi wudim eti wo hu na na ya ma hye wo hu ne no ma mpo keke ne bakura na wo be hu no a because only ne ho asem abesha wo mu eti ne ho asem besha wo mu sa no wo ne na be ni padua ba ko nti ni moja ni bi tebre bi a wo be hu no na ya ma hye
1: entowre
0: nti bible say di obi dia ye wo no entowre
1: ne nya onkro fo ma ho munasepo
0: na me nya wo nua ho de
1: munasepo
0: ha me nya wo nua ho munasepo di asume si dia mi de na se umu sister ba ene mri baby a wiase adure ye dwene obi ho hwe sister sisi echi se de esi so far wo de ato adwendwene so a eso a wo de na mi wiase she blay wait awu dia to ho so a wo masuku fees unyunu nwie lad bell unyunu nwie whatever u ba na to jss unyunu nwie she say akra resource wo beba wo hia 13 million 12 million unyunu ho nwie wakofa obi dia beka ho ade na ha ho sa nshake urade what is say na wa nya wo dia ho mlasipo se nipa no wa dwe be se wo musa wo na nipa na da no tamfo bible se ba sa na ne bɔ ne nyina ba gu so moma yesu se de yesu de bɔ ne che na ye nyanhyira eti yesu ka sem wo Matthew 5 verses 23 no wo ka sɛ
1: abufuo ne awudie
0: abufuo ɛne awudie
1: ne sɛ wo de wa ye de ba fɔre bɔchia
0: wo de wa ye de ba fɔre bɔchia
1: na wo ka sɛ wo nua wa sem tia
0: wo a kai sɛ wo nua bi wa sem tia wo a
1: je wa ye de na fɔre bɔchia na ni
0: wo ye de wo hɔ
1: na ko na nu nua no ko bom kane ansa
0: wo nua na wo de na ya ka no ko bom
1: ansa ba ba ma wa ye de no
0: ansa wa ye de ade
1: ba ba ma wa ye de no
0: sɛ ɛnyɛ yesu ye pa ɛnyɛ yesu ye eti wo toa so verse 43 na
1: do watamfo
0: what is sure as if you ask am no say eren
1: do watamfo
0: ene so atamfo de ye wo mo den
1: ye buro mu nua
0: ye wo mo den
1: ye buo mu tuo
0: ene so fo no tumi ma ye bom pa ye bible no say ye no ya tamfo ene atamfo na bible say ye no wo mo no aso fo me ye tum bom pa ye ene ye de Afghanistan bom e de flabush de
1: Pakistan
0: akofa Pakistan de adi ni nyina bom ya tamfo a ha yen
1: Saddam Hussein de
0: e san so toa so ekɔ Iraq afa ho fa Iran kofa Iran bom afa India fo de ka ho fa Pakistan fo de etukɔ ye busuam tumum ana Yesu Kristo so akyerɔ sɛ
1: do watamfo
0: bibi bia la wo wo ba chichire no wa ha no matre de mo mo de ne bone ya chano me de ya chano ana de ma domen no suma de en
1: domen no
0: ti sa wo wo to bomb no kofie ho sa eti ni pa na ewu no ya de ye ku omo se wini ma de the whole gang ya pass assemblies of God for nyina so ni nyina 50 Pentecost so 50 deeper 50 Metalist 50, Nankaba 50, Nankasi 50, Nankawa Fasi 50. Now the Dakro and two bomb on Konabushim. Now the assault Baku Biamuno, bomb on Bakope and Kenimpa Bakope. Weak, Nipasenibu. Now you know what's about woman to say? So bomb by and that's a Ukunimpana. Who homina or Yawano or Dasotiho can aim it.
1: Amen.
0: Eti Yesu, so we sia ho mone a won ku nipa no, na mom otu ho mone no pe ba bi ma ho mone ne tena. Na nipa na de no. Ti otu bi gupu. Tu ho mone gupu. Because so bom pa ye, na so ma me nua na ye wo, na so ma me nua ne wu a, sa 2 minutes da so wo fie ho. O ma me nua next one betumi afa. Enti adwuma na honhom ne ye no, eno na ye. Iti sa o ba bompa ye ku nipa na honhom na sa ye adwuma ne de.